Ia e, mana ia fwy na i fi inga ia o na i pesenga ia. Ia ua tate o le tūlanga fwy na nana le a te toi mafau faum o te toi wharongolongo fwy na i musika ia i le nei fwy taimi o le a mese fwy na ia tunu u o lo tatu na nofo mau mau ai. E le ma fwy na ngalo le le tautua ma tavela i ala ngata fwy lea o le aumanga. Ia e, mana ia fwy na i nei nu o lo wha malu pulenga matai ia e maise o ali foi pule mai la to uma o e mat tua wow o ila to nai o lea e fa mo mo i ai ma pe o si tai fo na le ai le tu bulanga bia da to ma fo i ai e se ma malu fai o sa ia fia fi fai fai nga lotu e tate ma fo fo vo na le ia so ia i le tele mai o mea sa a ole nei ole po wa tatu yai a ele ma faina a matale lotu a ele i vai atu to ina po lo matua wa atoa mai le fanaunga o ai o misi o feo yai le tama lea o foi ele teine lea se i fata tali a ole nei vai tau ia e tu pe tu langa fa pena ai ole tau fila vai ale tatu pol kalame ia o nei musika i le nei tu la fia fi ia ua lava le fafonga le tatu tunu ia ua foi a le tatu toe ma fau foi e moni ale upu foi le masani ai tatu o le isara ilu moni lava ia e su elon fat malama ma au jiri tilo i le mea na ola mai ai ia si o tatu tunu pele o Samoa e le ai lava se si tatu te fea lava ma fea tātou te o iai. Ia o se o tātou tu no lava o Samoa e tātou te sulu iai i tai mi o whawhitauti. Ia, aile ngata po ilea o leini usila le tātou pāre mia o le tātou malo tu do tasi o Samoa, la nāsia singa. Ia, e foi nale ma eu la tava mai e foi la se singa le di pāre mia. Ua, sia foi ia no fuanga foi o lo no fuai ia nai o tātou ainga mai Samoa ia mō o le tūpulanga ia mō i lātou fwoi nale o mai ngā luenga whawai taimi lea sa wawai at fwoi lungo ala ata ia o lunga e ukilani po i Hawke's Bay ia Wellingtone ia ma naloi Christchurch lea sa ngā i eile fātou whala inga le fionga le li pāle mia ia awa lava le ale asiasi fōi i alo ma whanau ia meiso i lātou ta mali i ma whaleupolu ia iso tātou tunu pele o Samoa ia vi ele tua ila na whamalo longa ia meise fōi ia e toi a whamanatuatu le tātou tunu o lana mpapa au nei mastone ia i whaleolo fōi o masani tonu le fatu le taulanga whai ona la fōina lau seleni ia meise fōi o le fonga taumafo le tātou tunu ia o lo fapena ona fatawina i nā i le whaleoloa le nā lo i le fatu o le taulanga. Ia